0: Kayangin wash poto. Kepikir-pikir. Saiki wis mlebu gaman modern. Apa-apa ana. Arep apa wae yo iso. Kang akhire dadekke awake dhewe lali. Mlaku sak karepe dhewe. Menangi gaman edan. Pancen repot. Arep melu ora tekan. Yen ora melu ora kebagian apa-apa. Sing akhire malah kaliren. Nanging kabeh kuwi pancen wis dadi pepestining Gusti. Kaya ngopo bedane wong kang lali. Nanging isih beda wong kang tansah eling lan waspada. Mula awak dhewe kudu tansah eling lan waspada.
1: Pitutur Mbah Slamet.

3,3 Kangsal Magelang FM. Matur suwun kawi katosanipun panjenengan sami sahabat pendengar ingkang sampun nyawiji kalian kawula pitanji. Wonten giaran gadu-gadu campur sari tumugi mangke tabuh sedasa. Sugeng dalu Bu Riyono, matur suwun sanget badhe ngersakaken kowe aja lara. Saking dipot salamipun kagem Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani ugi Bu Sadewo, lajeng Bu Endang Wahyu nggih, Bunda Eti, Mama Vega, lajeng Mama Olga, Bu Pramono ugi Bu Tuti Haryati, Bu Sekar nggih kagem santer kemawon ingkang sami nyawiji, kalian Vita sehat-sehat ya nak Vita sayang. Wah. Disayang-sayang lo sama Bu Riyono. Terima kasih banyak, Bu. Menika Bu Sadowo tingapunten sangat. Kok WhatsAppipun mboten ketingal. Menika kadosipun saking pengaturan anu nggih, pengaturan saking HP menika menunggu pesan lho. Kok pilih saged dipun kintun malih, Bunda? Mbak Murni, waalaikumsalam Mbak Murni. Sugeng dalu. Salam-salam jih kakak Mbak Endang, Bu Endang, Wahyu, lajeng Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Mbak Susi jih, lajeng Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Putri Kabayan, lajeng Bu Riyono, dalah Bu Nani, wonten Kalinegoro. Pak Bronto, ingkang nembe ulang tahun, semoga panjang umur, berkah yuswa, sehat selalu. Tembangipun apa? Stasiun Tugu. Nggih, amin amin, matur suwun Mbak Murni. Pak Suparti wonten Karanggading ugi nggih, menika pesanipun mboten saged kula waos, mboten ngertos kenapa. Cobi dikinten malih. Monggo-monggo. Kalau mboten saged maos niki kalian Bu Sadowo nggih ngersakaken sekar napa. Jih menawi ngaten setunggal demi setunggal nggih kula aturaken sekar ingkang panjenengan remeni menika wonten Didi Kempot. Kowe aja lurun apa aja lara. Nek aja lara nggih pun ditambah sehat. Ampun tipi lara. Tubuh kita pusdoso sama nggih Vita wonten gado-gado campur sari Magelangan.